0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. I da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 2 stepena, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Tuzli je također 2 stepena, u Sarajevu, Bijeljini i Prijedoru 3, u Zenici 4, u Trebinju 12, a u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, tu je Tokio najtopliji sa 25 stepeni, u Njujorku je 21, u Pekingu i Torontu 18, u Madridu i Sidneju 17, u Atini 13, u Parizu, Rimu i Londonu 11, u Štokholmu 10, u Moskvi 9 i u Beču 7 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 21 stepen. Vrijeme sutra, četvrtak, 15. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini do 23 stepena. U petak, 16. oktobra, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini oko 14, a najviša dnevna između 11 i 16, u Hercegovini do 21 stepen. I tu je vremenska prognoza za subotu, 17. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 12, i najviša dnevna između 10 i 16, u Hercegovini oko 20 stepeni.
2: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 14. oktobarski dan pretežno oblačan, sunčan jedino u Hercegovini. Što se kvaliteta vazduha tiče, u Zenici sa indeksom 107 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, u Mostaru, Trebinju, Doboju i Sarajevu sa indeksima od 11 do 39 dobar, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 82 umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1010 milivara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 16 u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Tuzli, 17 u Doboju i Zenici, 19 stepeni u Trebinju, 20 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 21. Sutra četvrtak, 15. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, jedino u Hercegovini sunčaniji. Jutarnje temperature između 2 i 14, a one dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 23 stepena. Petak umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa slabom kišom, osim u Hercegovini. Jutarnje temperature od 2 do 14, a one dnevne između 11 i 16 u Hercegovini 21 stepen. Subota će biti umjereno do pretežno oblačna sa jutarnjim temperaturama između 2 i 12, a dnevnim od 10 do 16 u Hercegovini i 20 stepeni. Kad pominjem Hercegovinu, veći požar izbio je danas na Planinici u Mostaru. Vatrogasci su još uvijek na intervenciji, a prema nezvaničnim informacijama zapalio se drveni stub i požar se proširio.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.